R City i selskab med Adam Levine her og Locked Away. Vi er på 9 minutter fra klokken 6:30, og her er Mathias Rank og Frida Sarje på Radio Skive med to lanterner. Godmorgen.

Radio Skive her med irske Script og Man in the Arena. Og nu til DRD, hvor forsanger Jesper Binser også i sidste uge rundede de 61. Det er så hverken til at høre eller se på ham. Her er 1900 and Yesterday.

Vi er Radio Skive, og det er Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing. 2 minutter til klokken, den er 11:30, og lige rundt om hjørnet, der venter der også den ny fra Somber, My Body Isn't Ready. Men først her, Italo Brothers, det er med Summer Air.

0: Så var der genhør her med Robbie Williams, Let Me Entertain You. Lige nu, der skal vi have fat i ugens tester. Den kommer fra dreng og piger. Den hedder Hvor Du Er.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.